ni hoso ka vitri mo din dia reso no dia di shimo jatso ma poten uchane ni mo nyam wasro ka fa kwati biatso ni hoso

0: abusia say catch it say abrabo e okun life is war idi akun
1: o chama ho te fa na o chama ni
0: bia ubia ubia udi akun o ko to urade nsema bon sam be hawo bon akun no wo no e na ko bon sam so afa ube onu so du be grunt ba papa yes nti abrabo no ye kon
1: o nja mo mo
0: be ko ba kwa mpese ye tiefo ti ase ne se bon e ba ye no God could have wiped God ne yakopon betimi atwitwi adam no ma firi ho na wati ne tie kro no a fofro di ya adam fofro ni if fofro betrase so nim se ni tumi o de bo ade no obi nyi o e da so ne ho
1: okay
0: but misi ade a ne yakopon di a kire me ne se yakopon o fa botaya botaye no empim
1: okay
0: o plans ni bibiri
1: se na homo bro se ne be ya homo bro dozo
0: aha se ne be ya botaye kro no a betrase
1: okay
0: di on sesa na kwan ni si ne ni suru edi na he di na ba ku se e da e bre no da so kire bra wa hye na se cheri cheri kura po atwe noara na badie beba
1: okay
0: enkechi
1: o botenti o de ye na
0: di nya ku pon botaye oni nipa e na edi dwuma nti e toda na nipa amane na botaye na suspendi e suspendi a e bebom nyankopon adwene a ode boy asasi ni se obo se nipa ntra so ye betra kayen tina hada ya yenwu ye nyare ye nwuna mane na kai betra se ahotom sa na yampe di opon kokobo an nyankopon dia ma nipa ni nyina no bonsam ba ya na nipa ti no tina ye nya awura no mie no na urade se sa na ti a me kai muntie adoe bebe ba me yema amu tro no bidi nua pim bebre ni gum na me ka se ba ko de mam nko dis obi aba na pim bebre ni nyina
1: ma esiti ya man dia
0: mu na ba ko a mem ka se mon ko hono na mo pedia mo di mi hwammo di mu hwammo di emti no ne ye be ka ya mutie mo so mo ne ntena kakra na mon fa men toto ne ho na mon sue nyansam fim enti ye wo ba asase we so a e ye school wo be ye sa examination we
1: wo ba kwantu
0: papa ne bone ho examination you are here to write
1: exams
0: 18 ya maun fie bi
1: gab
0: se fae sa de no 80 yakopon nam se process we eyi nipa ombetena bone asasi so na omo ampe bone no obo omo anu nkakrankakrankakrankakra number no so no di ja ashi bonsam ne bone ni bibibi e friend bone bi e
1: fo
0: no de sa hote fo na trans forever ne yakopon bote e fimfiti ase so de asasi mani pa trans forever no anyane mamu
1: na sada ma edi kan de na nfie na ekon ni misin ye de
0: o se ekon ekon na so ti
1: okay
0: this is a bit e kura do do se ne nya wo na ma posters no 25 30
1: o dia gro kra ten kra bo
0: 50 ah o ma na 70 ni kakra bi akro so mo buni ya na ye ko nti ne ye kire ne se o se yesu ya de first me ka kire o se se ni pa wu a na bia ho ne ya so
1: me kai
0: o mra to ano ahye kutuku ye sili wadwuma se ne ye si wu ye no te bia na wu ma di wu ye no have been sealed hona ibejina bu aten di wu sabdu bonye ni a ye silia maso e di bonye ni bibi beba benyane ne ya hyew wati ase ni ye silu so etini ni ni a bibi beba benyane wo na hunama na ewu nu anya hunama ewu na ne ye proi ahye ne ayempro na after that if you say bro kona say ya ma take it for eternity wo betena se da ne yakopon bo ten abam eti eyi wenum no no nti abrabo aye bo no eye ko eya adisuan ko aye ko ni edi boni sun kunim nti ne wa this all banas wo nye na do be fori fori boni na yo u be wu prenu u be wu as na wu bi o
1: eya wa wasem
0: yes eti abrabono aye bono ya chichim ya won chichimu nu insia se ne maka akere ofe adakwa brim abofra brim abrantie brim ababunu brim abasiwa brim akokura brim si na bobo kete na wako but stage si nu bia wo mu ade esese woye na enu na yesua ne kakra kakra
1: okay
0: eti na anu yeshia enu ye kase stages 1 2 and 3 no e ya wo fo asede eso mu ye ma omumba fi se sabre no akora no wo nsam onyanyini una wo guide no wo tete no kakran kakran kakran kakran na doctor imame ma wachi
1: mi ame tin komo na se
0: doctor se
1: wa wa buri dia buri ya
0: doctor imame ma na chepa ye tie ni se o se techi pre chiri ho me se no fo kwara aduane wo penfo mo kwa na mo bo hwe ni a chire ni se oba no fo no yintia nyame de ma ma titiru ni se ba wa akura aba no na duane to se ba fo afura wo ya na nsu aba ne no fo otwa akura no no fo na nsu ni safiri ma akwa nsu wo mbi din penfo ni amoko no munya meku munya na munya akura mo no akwa bi na ko ko hu ba bi me po ye ya odini wuram sa akwa no kura oba no so sa owo ye kura wan chede nyaku ti ayi ayi aja ba ma bi ye ni ho ti we ko kan ye no o se ba so ye ba e ba sa no wa frustrated o me po anu di nechi ko di na no bo no fu ya no ei ne na mfuna ye ma onu ntimi mmene na odimirika pie me ba pie onu abetu agu
1: e da den no
0: o di a nka ne wu ma de na wa mmene mokwa na wo bo sa mokwa wo nyina na wo ba ase me hwe na why papa
1: da bi
0: mo ti ti me kana mamfo anti ase ye kura wo de mo nnum na mbo munye hu adwuma
1: esa mo from beshe
0: ah o pa o ye ba ma e ba anom so o dia wo hu eti ye hwe mofra no adakwa brim abofra brim ababunu anase mrantie ne maba wa brifu adwuma
1: okay
0: na nse si ye jato ho u jato ho enya de papa sabre wo na pen ne ma na de ma wo ma akora no be wo na de na ba usha ntimi nya adwuma ntimi nya hwe wo na de na ba wiase nti wo na wo se ope bibi na de ma wo ba no kenka kruntu fo mu eto so mienu eti du mienu chiche mu du na no fama me second corinthians chapter 12 verse 14 kai asem bi wo ho ma me
2: o se hwe mfrensene na masisi me ho se mereba wo nchen
0: aha
2: na meremba ye mo so ade so
0: Paul no pese okukuru nto asafo nkosere omo na otwe nwoma ko omo nsema ma tempt se meba mo nchen mprensa suni na meba nso me meye mo so ade so aha
2: if you say me hwehwe mo bibiara
0: me ba nya de a me ba hwehwe bibia mo mebo afode ma me bia ni me boa me ho
2: na mum muara
0: na mum muara nti na meba
2: na enye ma na ope ade esie ma wo
0: na nya ma ne pe adie sie ma wo awofo
2: na mmo ma awofo na ope adie sie ma mma
0: awofo ne pe adie sie ma mma awofo du wo ba nya akra na aba no na wo hwe nanim se o me pe bibi ma wo na mmo wo na pa adie e de ma wo ma eti wo abofra na wo de na ba wiase wo na wo investi wo abofra no mu ne titie aduane obedi atade obehye babi odi ni tibeto suku obekọ adwuma obesua sane mani nyina wo wadwuma nenu na nanu yesu ehu se etoda mamaa no bebre mpeyo yo munima ne se omokọ maa no nchen Oko wiya. Bo ono sha se se pompia bam we dwane. Na me ka se eye boni. Eye boni pa. Ti yesi ne yade suan. No me mon pai. Ewurade ye da wase. Ano pesu wa ma yakwanya biu. Ibi suan de. Ye srew ewurade be kan ye hu. Ya ye ka se mu yenim de. Na ma ye tifo su nim de. Ye nte wasemase. Yen fasem na nante se ne wahye no. Na pia. Isan se nam wasem so boye brenti. Emu biara anyira. Ye da wase. Kristo Yesu din mu nti. Amen. Quotation eto ho amede biem asem no ne. Eye Timothy mu a edi kan tinum echichimu wotwe. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Da no me bo sa asem no so. Na me di quotation ne kan ho. Na nipa ho. How serious are asem no yo kan kan ma mi timoti mu edi kan tinum chichemu enwotwe no
2: o se
0: aha
2: na so obi nhwe onwara ni nipa
0: obi nhwe onwara ni nipa
2: ni titire no ni fiefo a
0: titire ni fiefo
2: wapagidie
0: wapagidie
2: na o nipa bone sene de onyinni
0: na o nipa bone sene de onyinni woti ma se ukwa asore wo dibia wa asore wo edi ken. We are so pini. Kwe master. E we. Pus asuri ubi. But wum fie. Wum ma. Wum hire nom. Untimi nkom wasi ye. Nse wasi ya. Osuye ni pa boni. Che ni onyini. Hmm? Wape jidie. Ukite jidie nun kwa. Ti ne Christopher mema. Yesuna mosuna yewo ubi kotina otina baabi wo ma no wadwane kotina baabi wa koya ayefro ho no de ne ho agye asorim na no atinti ya ma na elder na ne mwagu baabi wa yi nani twasem se uyi nipa bone na wa pagidie wo mfata se didi biama. Izo ontimi hwe ofie so a obeda hwe nyankopon asafo so watima se cause asori akani no e ya akra no na hwe omo so asofo obi kura te sa tue dane kon hu okotena tepa wawo ko kikiri o ni mba be mi ensan nyinsen ho ohwe aho ba asema o ba no waje bam wakotena ba bi fufuro. Sana asofu no binum ti o. Wa bi oku bi o wo magu ho, wa dwane. Kita babo, kuram kwa. Babo se. Yo wo no onhwe ni fie yie no. Wa pagidie. Wo ni pa bone. Kita gidie mu kwa. Yankopon kratem, ye di danger pa na makini ni. Onye correct. Bi se wa hu matitie no. Ye society a ya sitina asen wone firo nipa ne ye no omote ade na binuma ye nipa bone ya ntitini ye wanya ntiti ye ti osi so no esan se obi anga ade no no eno na aye ne aye yesu sa no na esi society ni nyina man ni nyina ne tete ba eti se meme wo ba na oye ne yenya u David usia na timtwe na so mame na mabeda wase otimase e nti na nipa hwe nipa ne ye the child right hwan hwan right na right bibribe nu unim se de bone na eba nti ne enka obi ba asem wo a wawo nu ni adaje ade tete no obi nso otia no so a wo mpene di ejina ho ane yesem. And in a society na yes and yeah. It may catch them say a matitie e yinyami juma or dia bata sebi awa dear hu tu ya bema na ko faba yan no funun kwa na ko no mu no mum anyin semba ye ready waso kaniano be unusu tia ye hu so e bema na nye bema ne se wo ye hu nti wo ne ba akonyin san an wadwane ke kamre hunu wa to ase de ato atwene sabi wani mo nyam wo he mi ka bio se mema de na san yanim no so want man control no a unko heaven san sebem wadi boni bebre isi obi enhu se bibi wo so was kati kai kai kai na nadwena se o kaka akuru betimi ahwe ade na no de ka na hwe wo accident as in bibri fa o tikam no ohwe ba o hwe kwani mu hwe ne sa de driving mirror no asana hwe no what ya se ohu nu no ka na twem ba foni no beto mirror nu ohwe ai pain ti ya bobo kaatu bibri nu na dwini ni kwa no so ohu abaya bi nche ho na ohwe no mu ye we nyina wie na ade no so aba o se menhwe e kire sen enti wo wo ba no anhwe na nyame kan wo fa frade bonyefo wa she wa o di fita du a ho na asori mu ye sofo wo ya so panyin wo ye hwan na onhwe wo ma wa pagidie wo ye nipa boni ni anyini no kura so wo mfa so che cause be on the crew you see away na dey onim e yo bo apaye diminu anom na ye ka no say ye wo ma ni anhwe ma na hu won sunsanso ma ya ankasa oba wa anhwe ni ye no ni sunsanso lu bi kan wa ja no ju nam wa wo ma aguba bi wa ko wo ba to ba bi hu nhia wa e da ho e twen wo na be ba won kru bom wo be hu ebe ba be to na wa udu wani be hwebi na wa ti bi nsoso bad parenting anopai ye fasofu bi na ye de no aye example ya de sue bre nyankopon de sum si ho na o sha abraham bo na o de sum sha se wa abraham so the largest congregation unya e som munipa do so unya ye Israel for na kwana na yakopon fa so hwe Israel ne se onu yakopon na na ohwe man no nti oyi difo a na wayi odi asofo na kan ho omu na na ohwe man no eti Israel mu no na be asofo no na enya de ketua mu na mohwe man no eti asofukuo no wo ba bia ti nyame kura ye hyehye se isan se asofo ne behwe man no na omo ahwe omo hunhun mu ahia de omo ni yankopon tem kita hudie nyina agina omo sunti no o cha asase wa ma lewi abusuekuo na ode asofu die shee mu no wa ma omo bi na o hye se abusuekuo aka no enye adwuma mfa omo mfa so mu nchiche mu edumu baako enti su du mfa nhwe won eti asofo no so ni adifo no so ene ne yakopon nam ehwe man no eti akanifo mienu a obo omo ano fesa na odi omo nam eye Moses ne Aaron Aaron no be ye osofo e ma man no ene Moses enso ye adifo omo na na omo de man nam eti nyankopon ti mbo bia odi form Moses so na Aaron atibi nti tam bia Moses ni Aaron ene koman anim kokasa asem bi kire so a Moses ni Aaron na omo ko ahia ntuma dan na omo akusu afrewura na omo ajimuyaye e di abreman saa ne koso eti asofudie no ni anesu wo mpa ni the high priest your friend says of pani no high priest ni chese asofu ni nyina pani ni no on the dom ano di se ne nesum sum aba no sum bia wo pani po da no carrick for the pope di wiase nsori carrick nsori ni nyina on the da no binum you see general overseer ahwe so fo mo mo hwe nsori ni nyina no ye da no panyi ni pa no general overseer binu su yusu president asori ni nyina ono ni tie awoda no nti ye di bia eso na osofu obi nya sa di bia bi ye frɛ ne eli di zrama ni nyina mu ono nana oda man na no se osofu na osofu kuo no ni ye yifri aron ma no aro a wonto ato oso no jo osofu eli no na ofri aron abusin kuo no ya ono nso so ne ma anyinyina abeto abeto no ono nso di asafu dwuma no bi a hye wonsa ti ne ma mienu ye frɛ ba ko hofini ye frɛ ba ko Pinehas san kwadai ena omo nso so na omo bo papa papa ne ye sofu pani a wa bo akokora ti sofu pani no afi bia o ne kobo ma no afo di twato e o kronkron mu kronkron bia obo ne once wiya wa wie ti sa afida se na wasan akwakoye se adwumadi no bio ti mani nyina bo ne mpate twato o ne kosre na o ti mani nyina ho ti ni ma hofini ni Phinehas kura mienu omo nso so ehya so fotade a omo nso ye adwuma ede bo omo papa ni kodu ba bi no sofo eli abahye boni ti niema ekoso Israel mu a na enkoyi ni yekenkan bi akye mo na mubehu ni yie Samuel nwuma edikai ti mienu chiche mudu mienu yedebekwa kusi dunson Samuel nwuma edikai 1 Samuel chapter 2 verse 12 to 17 boboson kakran kakrama me
2: o se
0: aha
2: na eli mano ye ma ahuhufo
0: ne mano sofo eli ne mano na omo ye ma ahuhufo because obi huhu nia obi oya ade a abanim oya ade a mfaso ni so oya ade a ade no mfa nkoso manipa onwene ho no waye ai tse o tse ne wachichiri nti omo susu ni omo ye no ni ye ba ni mu a eno a no ye se ye papa o se ye boni o enya ba ni mu no obeye san kufo na brabo omo ye huhufo nti sofo eli ni mami no no omo ye huhufo nanso no omo sha sofo taade e koso mame
2: woni mawurade
0: no omo ni mawurade even though omo sha sofo taade e ewo mso omo sha sofo taade nanso no omo ni mawurade urade kwam bia so koso mame
2: na sofo ade a woyo oman no ne se so obi rebo afode a wono anam no na asofo no abofra aba na okura adinama anomiensa na ode abebo dadesen ana hina ana echie dade ana kukuo no mu na de adinama no de beba nyina na osofo no afa
0: tio adwuma na na da ho no lewi abusia no ni asofo kuo no ya momo ejapade bia de awurade se ma no adwuma yim no omomfa so no omomfa ntutu no mumfa so no emu nchiche mu du mu baako 1/10 of their income e ma asofo no na omso mfa mo omobra enti ade bia ko asori fie ho te sa afore bodi e ukogba afodi wi aboa no ikunu ni ya che ti aboa no a na mebeba ni nyina ye noa ni ya chiche ama asofo no bia nyane de na asofo eli ma no isan so mpapa ye sofo pani nti omo won kora omo so hye omo ase ti omo se yabo afode no na fe ye de nam na sija so a waye ade bi te se fork fork no atre a ye yi ano so so ma so so ma no fork no omo aye no niema nade no ye miensa ni tuatua no disofu eli ma no ehofu ni fini ha so mu se nam na sija so a abene no omo ntwa ma ye nche wo na omo asoma omo ma monko mufa dinam no nko Hofini's dear, Hofini dear Bacon, the Pinny has dear Bacon. Tim Crown qua force. No, mu dia one amnum. Tia dinama, a war and Sammy and son, or the war, Nifa dear Picket, and Finny dear Picket, Binkum dear Picket, or Chiani won't be ours, the commas of. Omu ye dim quan ani, yom, or mon mini qua canon. Sana no mu ye. Omu mo bia, if he said. On papa ne sofu penny. Ni ano mo ye bakono. Eti there was no sanity. Peri peri ye biya. Nsi se pe bi omo tu agu. Omo ye ni omo pe. E wa asuri fi o. Tu aso mame.
2: Sara na na wo ye Israel fo wo ba silo ho nyina.
0: Nti biya o be body na fo rebo be ba silo. Sa abre no. Na yin si ason dan wo Jerusalem. Jerusalem kura no ne David en kon kon kanyi sa asase no. Ti silo. Ena na asofu otena bia kese no wo wona asofu panini ne te jomba be ya for body na sana na omo ye no to asoma me
2: nso wonya nhye sradie no na osofu no abofra abeka hwe de obo afode ne se manam na wonko hyemo osofu
0: wati wo ye process wo ho afor body no ye ku aboa no wiya ye so mogya na ye dwa no ye yi sradie sradie bi wo ba bi ye dia bo afodie e wa forobochi aso ama nipa no a wo dia forobodie no bai enu achi ansana sha aka no bekwa sofo no akọ we die be omu hu se ye ku abo na no wa soma nkra no monkọ chifu si emeje ne die mra aha
2: na onye wo na ma wa no na mum emu no
0: we die kra o se mon no wo o na no dia mo ye nchina ntim papa tiye de pe de fresh nsi se no so nkosa no mo de force na o mo age de ko twaso
2: na so o ka se o be hye srade no sisi ansa na wa fa dodo biara wo pa o ka se da bi na ma bi nko preko
0: nti wo be ka hwe softwarely ne ma no command ne be ye adwuma ye mpene nti rules and regulation nshi shene mra edo omu juma anu nkufu ya tuwa chene. Omu ye ni omu ape. Miso omu papa ni sofupeni eli. Tuwa su mame.
2: Anyesa mefa na mwode nso.
0: Anyesa omu ampina mide force befa.
2: Enti mranti ya nubwani su kese.
0: Enti saani ya mwi. Ema sofu eli ma. Pini has ni hufini. Ombwani ye kesie. Ebuladie niso. Tuwa su mame.
2: If we say nipa no bu ewade aduane afode no animtia
0: afedie se omo ye no obi anzu bedidi ti afi nama eba ese chene kakran kakran obi anya bi no na ye the force ene efa ni nyina ne se so pon eli mano ena eli di sa sabi nsim hunu no ewo asori fie ho aha 17 nasi
2: yeah
0: that's it. Ti adwuma na omoye no ba bi kura o kan kwa o se na omo ne ma o mbesiesie ho no de da

0: ye kwa titin hampani abese ye hon yare san semeti ame yare oso yare ubiya yare wenye mpye ni nchesa won yare there is time for everything for two timpa Ecclesiastes 3 kwa wanim Dr. Ekradu idie yebe hu nyami agwama obe hu chi wiase Dr. Kwabe what is saying?
1: Sir,
0: so, it's only me and you. So
1: young people are not going to be able to do it. Na fe ya
0: nhanu ho
1: ya twibia ne ba ko apie enti ba bi a wo a wo tie mi anopa e bia no mesra
0: wanti bia wa ye ho
1: wanti bia wa ha ho omo amo ka se de bia be sore na me ho nam nyina ye me ya me
0: no doctor eh eh dade be du fia o se eh when now na ye program anopa Saturday so you know I'm saying doctor ima hey o ka se anwa san ka se when now na ma hu se asem ho
1: yes
0: Wasahwe wa hunu bibi twiam
1: sanity ya mompae ya rawasi yere jatumfo papa sedan kan din bebre so na mutumbe so na fe wakaya na ropae bra be di hene e wo yentumadie mu show hwan monyam na okrofo so show ni monyam be da wase said ya ma ne homene so no waka hye na wa ma utumi na di hene wo yendofo ne ya jenkwa ya so di mu nti amen
0: amen Doctor Kwabo Bim. And the hen out the ura.
1: De yale. And de yale.
0: Yumina.
1: De yale pa.
0: For we jan say drew.
1: Aha, tia ten be a major animal catching the pubia say for what be an in the said.
0: The drew. And yes, sir.
1: Yes, sir, before drew say piane. Na de be a wee ye be a day.
0: Dreaming home. Oh, yeah, dear. Dreaming home.
1: Ti sawo ya de na se utime twene ho de a by the end no resource no be ya de be
0: ni pa susu se na adwene ni adwuma o ne ka kire obi se o ya de a twene ho
1: eh asensebe anopa ye be bo wura kwa ye no na fe ya fa eduano mu baako
0: okay
1: ya kasafa ho
0: okay
1: answer no se de ya de tembia no eh ya me pese me tu ya tie fofo kakra When ya a young to spring to a din Swissian a year then.
0: Eguso.
1: I'm say, oh. Senka only for so dear was I dear with one.
0: No, be do fin as I don't know how I can say, ah, I didn't tell my hair you could have seen.
1: That be sometimes, and one say, Mandy Pankas,
0: it's Michelle Jabu Hosanna, Mary Shadi.
1: There be,
0: there is power in it.
1: Yes, you were normal being more how on. A ya, so oh ya, then I say, one only benefit of being your free side in my unity in the pair can move you. Oh, yes, I'll be a mistake. So, what you try, dear, so come, I didn't know. So, I dear, we beat me a joe and perfume, and I do the swim and no pa,
0: sir.
1: Well, Brank has sent a rush of the course fit on. Na dear, we ate me a joe.
0: To my save you.
1: At me a save you. Papa, until you were normal being a while. And tear you be can, for treasure. Now, I know pay a bitch, yeah, dear. Once I do by be a bishop, my chick, I say, do by be a bishop, you could to dream in Timmy Nante. A do by be quiet, bishop, crash over a dream of how. And a year boda quiet no more. Now, for my fat, be a bar can be. Now, let me back secret a war. Anansi dokono ho. So ni manansi dokono.
0: Anansi dokono ai.
1: Nento anansi dokono.
0: Mahupa. Pa pa pa pa pa. I say dia wura wura di suamu a bebre.
1: Yes. Na nene ye dru e no so.
0: Pempenso na nkasa.
1: Pempenso na nkasa. Ai e be bae bae mo mani pa hunu mfaso dia e wo.
0: Anansi dokono.
1: Nipa mu. Nipa mu.
0: I say nkasa e wo ye do.
1: Ye wo I think say sefa area ho. Well,
0: na wo ho side dey.
1: E wo ho pa.
0: Okay.
1: Na ho no ye fren ko akubuo.
0: Mhm.
1: Ko akubuo. Woni bi ntia ye fren ko akubuo no.
0: Dabi o.
1: Sa nipa no ekọ baabi. Na sa anansi dokono no yare serious pa. Na mo de ye drew man no na je no mpofrim. So, ntia je no no na bi ni da area ho
0: okay
1: o free ho a o ba no
0: no
1: we de sa ayi ni bi be dua wo sa area ho
0: nti
1: nipa na ono di be dua ya no na ye fe no ko akubuo
0: okay na di a di na to ha ban no okay
1: nti ye fe no ko akubuo wo ho
0: so
1: na na me kan hinta sem bi mo wa oba da adwe no ho a won ti ase nan so san ye no wo ye be nya results no instant
0: okay
1: e ade e say ade ye pa nan sana no won se me trace an ma catch us for we be an say do Genesis chapter 1 verse number 29 say na me di asase sun fu di e fu asase ni ni nu e so aba anaba wom di amamo se nyi modun are
0: okay
1: nti haba mana ye be chwa se no ananom no ene na odi ye aduane no identify no asedro fa won kwan na asedro
0: okay
1: anansi dokuno se obetim dia ye nkwan kama pa
0: wow
1: me dia ye nkwan bebre me dia ye nkwan bebre kankampo na me ye abenkwan a ye abenkwan dia metimi wo ene na yi ni nyina na ma wo afra
0: men ka se ne ne nwia ni nyina
1: yes tete a haban no na ma wo ni nyina afra abe no nwia na ma so ma de so kama na okoni padua ni mu a yade bebre ne sa na ne sa no mo binum se no papa Eddie so benya ni pa obeka
0: okay
1: enti Yeremia ka se hwan ni obanya nsafo obeti yi ase nsema me kan yi so onya ba onya banya nsafo a obebu ni trabi onya banya nsafo a obebu ni trabi na metimi di aduane bi ya bi na sabre na obekere se yenni we onya nkopo ate no ma nyina ho papa yi onya nkopo ate no ma nyina ho ba ye wadie bia na ne kwan wo se se ye di aseda ne se ye di aseda ne onyankopon asem di a se se e chiri bibia nti ye wadie bia na ne kwan
0: se wo di aseda munje
1: aseda ne onyankopon asem nti ye mfa aseda nko anje
0: wo ye ade a
1: dwene ho nti nipa bebre wo ho a wo na didi nti sa bre wo mu se da me se ma men kasa asem we nkyre wo so wo be fa wo ye fa se amwa dia sema so be fa
0: ni tra wani nton a
1: yes em fa nko wa pomoden ho
0: wani mo dwa pa cho nya ne
1: fa nko wa pomoden ho nya ne wa pomoden ha se ye David
0: eja
1: obi bo wura ha se na se o fa o wo dem ni so wo sika kakra
0: he
1: nti ofa be me fa se 5000
0: obi de so ma me kwansi o ma ne mo wi wi
1: mo mele bi na se 5000 de
0: ah yeah
1: Pacho bebre, mumma ye ni en naho. na de hono ne da so kire bra wa hye no ma mpere mpɛ wo ho sɛ ebia makye makye wa bra bo mu mayese mayese da bi mawani na ho mawani na ho pa na wi ase na da ho no nka wu ana nka san nka problem bi ani ba de ono ka sɛ twase wu pre ko pɛ no sɛ wu na ba de a ka wu sɛ atemu ono so a ka ho asɛm no ye dai ɛwɔ ho onyankopɔn hu ne yɛmɔbɔ
2: amen
1: onyankopɔn mu ayɛ na wo nso ye mu
0: asɛm bi wo ma memfa bi nto a wo de so First Peter chapter 5 verse 8 no Baby, a word real. Papaya, a born you went to Iden.
1: Young, nti opo bi ayede ase no ese o ma wani da ho
0: nti oyade a
1: na wadwene ho sa generation we no yenyi nipa ni generation we no na even kura mizaya breso
0: o di se ni da ho anka abonuma yi anka on hwe hu se ase nyonyu bi aba side ha ana adi bi e di adi bi akaka apu yi
1: Mwani anje, nti wano mwena mkoho. Nti weni nawa. Ube wumpu flemo.
0: Nani yule ufise babo nuse, enso hine so wano mensa.
1: Papa ni
0: huni ya mwabo.
1: Papa ni huni ya mwabo. Huni ya mwabo. Huni ya mwabo. Huni ya mwabo. Mwamumu yona ama yeyadane.
0: Aye.
1: Na mwabo ne na ama adepa abomo.
0: Oh.
1: No kure. Papa ni huni ya mwabo. Papa, ude ye ugra yase no.
0: Yonko. Yanko.
1: Safa and answer doc man.
0: Okay.
1: And you will be friend in me, I know be some friend in me, and among can change say Matana say, you are what you eat. Now may chill also bit him the answer doc my ear to an eighty.
0: Okay.
1: Yes, south my idea.
0: Okay.
1: The flowers and no cra the pie a pie far rice and flowers, you know.
0: Aye.
1: Say idea papa papa papa papa papa.
0: Pie callis callis be
1: some callis, you know. A you be a drink as your pa
0: last book kind.
1: It will be a drink as your pa. It is time to cool. Young from free, Nahaba and also.
0: Okay.
1: Namentro, I dear beer, Nahaba and a year.
0: To send an honor, yea, Bacona.
1: Yes, I bet crack and in hini. They do in hini in a swap, be a wahame, na asma, na dente, no more, more yea, and cocoina be a big an idea.
0: More yea, asma.
1: Yes.
0: Asma no.
1: Yes.
0: Ah.
1: Mwa moye mwa nyina no. Monta mu chuku. Monta mu chuku. Na modie wo monne. Bi wa ye nkokko na fo be se nkokko na duru ba bi ara. Wa se ne mire mo no. Nkokko ya bi a che o mo. Ebitimi etu ase simple. Ebitimi etu ase simple. Ye wo.
0: Na no ma twodi.
1: Ma mi bi wo dom fete ba bi a we. Oya don fete da bi fetenta
0: fenta fetenta
1: fa mo tam ba bi
0: o e bedru so
1: e bedru so se wo ba bi o wo no o ba ko na wa no ane ya fa nse dansen kesie bi mo se wo
3: the shallow radio
1: dansen kesie bi mo o de mana mo wan ko
0: a ana man fo chinchimi hwe fidie no oni bo bia o de wa na ma bo so na wo
1: se shalom shalom ye wan ne pa de mo ye wan ne pa de mo enti ye nko na ha ban no so na fe ye mfo fi wo na
0: o bo ni di unza o fere of a mortar
1: of a mortar and
0: or so at home
1: yeah what's home why are you why are you papa afa yonko hwe so ofa na ha ban na na ha ban no first one no na ha ban ne boa obi a wo malaria
0: okay
1: malaria chow we ding o je ho a enje pe anansi dokono na fe pe ajama ajama na ha ban ho aye ni bi
0: okay
1: so wo fa bi kan na fe pe teen leaves
0: ah teen leaves
1: ah
0: wa ni bi na bra metwa bi ama
1: yes fa bi kan sha se se o no ano se di ti bi a no malaria no e be
0: ah we
1: e jama teen leaves na fe nento na ye kan ho asem no abinom do se be ko obi a utimi na ebubu teni yo uti mi nyine bubu e ma na tambiya muti salum na moye na sinse no ah so o ko saluma dad we so person ho ho uti no ma fa nento ni bi na fefa gava habai kani nyine abo no a ono a uwia nsuo na ubenya no ma na njo ejo a anse omo ho ho muti wi a mo sanfro mu fa sanfro no ya den e sanfro uti no uti sanfro uti ma ube unse de huwa wo tinase a na etu ase
0: mhm nte huwa fo so omanya duro
1: omanya duro na wo timi bubu etima otimi ni fukama
0: mhm
1: chawo etima otimi ni fukama
0: odi sansu no
1: odi sansu no kokuru timu a ene ten bia de kokuru timu a
0: mhm
1: wa wo ma e betu ase na fe
0: ama tre na fu
1: ama otimi na fu timu a motimi no
0: ne apa nyina ka ho ne apa ka ho
1: hey se eye eye kwade a ti o se eye ade se won se bi wo ha na de wi a pa ku duru no
0: entimi e recover dis se o da de from an
1: ade american no pe dia che se wo na se o yo ba na se utimi ni bubu
0: okay
1: se wo o yo ba
0: o so mai se bubu e nu ma na wo se
1: ti na o be won se o be wie no ko boni ti na o be won se ni ti anim na se e tutu o dia fa bi kukuru ti no o dia kukuru ti ma o be won se e be fu kama.
0: Okay.
1: Oh, you feel really a buyer, and I'm a wife with the Kumbi opportunity. Satam no yan ye natural.
0: Mm-hmm.
1: Ah,
0: no. So, what journey until I say? I've been general.
1: Yes. See, me buy any TV in a bubble.
0: Hmm.
1: Me share na boss say, best I am ba. Oh, now my wife got who really Timas or yes, tie a deal. I say, na net say.
0: Hey, come
1: up. Come up, ah. So, come up, ah, intimate row. Ye be never bow. Inti fa no na fe obi awo hu ensansan bi ta egu no ensansan bi ta egu
0: okay
1: obi dia ye pimples pimples wa drop na me kire wona
0: prekesin wonani
1: prekesin pimples wa drop fa e ma na e drop bi ana mo ni ma ye basa wo kompona ni kunu kran pon pe na ni ma hwe bi dia na ye basa bubu ni bi ya ni bi no
0: ni bia na nkasenkase wo ho no
1: bia na nkasenkase wo ho no fa na haba ni bi ka ho
0: okay
1: ni bia na de obehye se wo ho
0: obehye bia no
1: obehye
0: eya mono na na hoaye
1: obehye no mono
0: okay
1: wo ho uwi ana wasi we ni bia ka ho na haba
0: na haba no
1: penkuto fa srasra wanim
0: ba cho ene no haba na mono na se hoaye no
1: o ene de obepe hoaye
0: okay
1: se wo ho na wasi na de afra nto de fra na fe wapen wapen kuto
0: okay
1: na dia fra nti wo de fa wanim na isa nse we ni wahye amana ye tuntum nti se wo wo de fa wanim a me fa nse be 30 minister na wakwa ku dware pimples on it is saying
0: ebe ko
1: nti na me me cream a me ye no wo pa ye den se aye agu san me de sra wo nya to bi na fe wo de sra bo nse ebe ko se wo
0: okay
1: secret ba ko pa
0: nti mo me to bi
1: nti ya de ye we
0: o recommender e bebro bi
1: yes nti obi a nsansan haw anase pimples e haw adwene no you should be never boil afi na haban na na ye we yo ye wa na haban no so obi wo ho a osua de a unhunu
0: abon
1: abon o pese otimi chin no ma gutim
0: say ye panyina na akwara na obi bia
1: panyina wo ya akwara o pese otimi che no ma gutim se wa hu pe we ni bi nento ni bi na fe
0: anansi dokun no aha nti doctor kambro fu bi o ma wa hu se
1: na fe
0: anansi dokun na
1: ko pe we moringa na bena ni bi ah na fe fa na haban ni bi kan mo kakra sini nyina afra o sini nyina
0: ene ne ye moringa ho asem ko a ba bi wadri anase o be fa anansi dokun na haban no
1: se me se anansi dokun
0: okay okay, oko okay. Maringa side won tia.
1: Oh, so once say normal bi ni wo ha o, ntimi fa no ko a.
0: Okay.
1: Ntimi me ya na ma chere wo de e be bo na mi no.
0: Se
1: wo hu. Nti se wo hu se me ye we na se me kwatisi ya se ana che se wo kana mi
0: no. O be mix no no.
1: Yes, o mix no no. Nti wo fa we na moringa na banana wo fa we na haba ni bi.
0: Ana se dokono haba ni bi.
1: Wo de hatana na se dokono wo yu no. Na fe wo wi a. Wo si moringa banana so eno so essence mu edu kakrante ya ya hata no wa wiam tu wiya na wasini nyina afra me show bi bose sene ba abonwa ontimi nche no ma nguni tima a oye panyini na so wi fri asamen tentama yebi uwi ape organic honey
0: wa yen fra fry
1: yen fra fry enti
0: e natural honey
1: papa ya no wo adome or the simple
0: James will be ho
1: o se
0: aja James
1: aja James aja James na da bi papa bi so wa adom no ta afre pa program so o ni refi refi ni din o ba fie ba je wo ni bi o be to
0: aha
1: your friends
0: Mr. Buachi
1: eh
0: adun new town
1: yes na be on one o ba je gallon kota rubber ni bi o pa je awo no se eh wo mu eduru
0: nti do kai ma wo wo ni bi ho
1: me wo bi wo ho pa
0: yati yati
1: nti pe sa organic honey ni bi de yem frem de yem frem wo no to na se ya frem a wo hu a be hu
0: ye de na test
1: eh o fa wo na wa hu hwe ni jin se se wani nye de ya pe de na ni ye wo kwa didi wani so a bra be pe ko kwa ju na no
0: ai
1: o hwe ni jin se ya be hu se ensuo ne wo ntimi em mix
0: da
1: wo ye dan ya be test step to be hu se in suo no wo soro na wo na wa ase e
0: ene ye mu be chemi no
1: mu be chemi no na second so so no wo be hu se se wo di bi so form a e ye papa wo be hu se be bobo kurukuru wa wo form o
0: e ntene da
1: na wo be hu se a sha ase e
0: ten e yire yire form ho
1: e yire yire nti at once na wo di book wo na wo be hu se na a sha ase e yire yire na de to so bi m so so ye wo san suo gu cup ma wa ho ah wo san suo gu cup ma fa wo ni bi sey
0: fa som
1: e ya papa o gbon se e be kwa na akosi akoduru ase e
0: be wura down
1: akoduru ase e nya papa o gbon se wo di gum na asoro pa o gbon se na ayere yere na ayere yere nti mama mo no ma bebre
0: key point na wa bi
1: no key point mama o nti fa anansi dokon moringa ye ni nyina powder
0: okay
1: wo di won ti mi nya wo ya ofre ma me ye bi
0: ai wa di ska
1: powder o ye na powder na fe wa mexina dia mani pan le pa cho bibre enyumre bia no wajidi ewi awo kwa kwada no no materema
0: okay
1: aterema nombe betimi anombe so ano papa so wa hu
0: nti doctor wona awo so da won kai no oyewi ya won mekai
1: he adie ba ko a won se adie ba ko a ewo sa e fa yin se anansi dokono no mu e ye hunhun mo adwuma o enti so ba o ma o ba ye bia wo na so wo school na so di bia e boa ni ye
0: okay
1: o ba en ko to so free 1
0: na me ma me ba di bi
1: ko si 10 free 1 ko si 10 even kwa 7 kwa ano o nuru ho
0: okay
1: so
0: we kwa kuna nim da
1: o be ye nko atoato aso a o be ye nko atoato aso a o be nse o be ye
0: e o mbe fo so ma wo fui we nya wi
1: so won o be ye nko atoato aso a o be nse o be ye cha me ye victim so won na me mba ni sa ba ta ma bi discover we no
0: okay
1: so won me ma do bi ye ni ho a o be ye exam sha o be to so firi e ye ko sisi e ko da yi so hwa dan ba kokora no ono ye ye exam se no yale last day no no ko e no mo ma ni nyina o ye ni nyina boom no the toss of 5
0: okay
1: so won
0: won ko sian de kora no
1: eh
0: da ko pe ye de ma no twere ni nyina mpo no
1: eh o mo ma ni twere ni nyina boom no ne ma ho kwa ma ni ye nti fire no e bia dwene mo yie e bia dwene mo yie no obi so so wo ho a wo

every single text be a bekambi ano atro wa bo chira he wa ko kase o mso fo ka yenti ba de pese wa wo hwe mu ma ho na hu no kura se ma fa atro se mu.